so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah, enkrat samba.

what comes next will be marvelous.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta če šesto je v novinarski redakciji Borg Greiner.
2: Dobro jutro. Vlada je v javno obravnavo poslala predlog zakona, ki bi trgovcem praviloma naložil sprejemanje gotovine in hkrati ponudbo vsaj enega elektronskega plačila. Predvidene so izjeme med drugim pri prodaji na daljavo in za manjša podjetja z manj kot 10.000 evri letnih prihodkov. Cilj je, da bi imelo 95% prebivalcev bankomat največ 5 km od doma. Postavljen pa bi bil tudi v vsakem kraju z najmanj 1000 prebivalci. Komitenti bi lahko pri svoji banki denar dvigovali in polagali brezplačno ter brez omejitev. Na bankomatih drugih bank pa bi jim pripadalo najmanj 5 brezplačnih dvigov na mesec. Osnovni bančni paket naj bi bil za prejemnike rednih dohodkov ali pokojnin brezplačen. Dupleški župan Mitja Horvat je zaradi ponavljajočega se nasilja, groženj, vandalizma in nevarne vožnje sklical nujni sestanek. V petek se bodo srečali predstavniki občine, policije, centra za socialno delo, osnovne šole in drugih ustanov. Težave naj bi povzročala predvsem skupina mladih, razmere pa se po besedah občine stopnjujejo že od decembra. Po okrepljenem nadzoru, kamerah in varovanju okolice šole so se incidenti preselili drugam. Občina omenja tudi nadlegovanje otroke in fizične spore s krajani. Remko Evenepoel je dobil 16. etapo dirke po Franciji, 26 km dolg kronometer od Eviana do Tonona. Tadeja Pogačarja je premagal za 28 sekund, a Slovenec zanesljivo ostaja v rumeni majici. Pred Belgijcem je imel v skupnem seštevku že 4 minute in 32 sekund prednosti. Kolesarje danes čaka 174 km dolga pretežna ravninska etapa, primerna za sprinterje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami 14 stopinj danes jutraj, 14 stopinj tudi v Mariboru, 14 stopinj tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 13 Celje, 15 Velenje, Ljubljana, sončno in 13 stopinj Celzija. Ja, danes čez dan pretežno jasno vreme, najvišje temperature do 26 stopinj Celzija, sicer zna malce močneje zapihati severni veter, drugih večjih posebnosti v vremenu pa danes ne pričakujemo, jutri potem ponovno nekaj več oblakov, pa kakšna kaplja dežja lahko pade, najvišje temperature pa do 25 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo tudi danes že na Štajerski avtocesti za stoji pred Ljubljano in sicer med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, območje za stoje v tem trenutku in pa še eno parkirano oziroma parkirana tovorna vozila ovirajo promet, zato ker so parkirana na izvozu Lukovica in vse tja do avtoceste. Tam torej izjemno previdno, sicer drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ima še ti kakšno, pa ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 5 minut v tem trenutku, če šesto, ja pa dobro jutro. Sreda je, dan, ko je recimo leta 1992 kokainski baron Pablo Escobar zaradi možne izročitve Združenim državam Amerike pobegnil iz zapora v Medellinu, pa leta 1793 Aleksander McKinsey kot prvi Evropejec prečkal sever Mehike in dosegel Tihi ocean. Pa svet je dobil novi glas na današnji dan leta 1992, se je namreč rodila pevka Selena Gomez. Kaj se bo pa zgodilo na 22. juli 2026? Ja, to pa je bolj kot ne v tvojih rokah. Prazen list papirja imaš trenutno pred seboj, poriši ga z lepimi spomini. 6 minut je zdaj že čez šesto in šibamo naprej si delati malo lepši dan. Tudi sami mi hiti na Radio City.

0: Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe, sami hiti Radio City. 12 minut je v tem trenutku čez 6, Katja sem tvoja družba in kaj zdaj? Beremo kaj? Ker dobro jutro.
1: Zala. Dobro jutro.
2: Marsikdo si poletnega dopusta ne predstavlja brez branja dobre knjige na plaži. Po zadnjih razpoložljivih podatkih, tretjina prebivalcev Slovenije v zadnjem letu ni prebrala nobene knjige. 30% jih je prebralo manj kot 5 knjig, 18% med 5 in 9 knjig, 19% pa jih je prebralo več kot 10. Po podatkih Eurostata so najbolj strastni bralci prebivalci Poljske. Četrtina jih je v enem letu prebrala najmanj 10 knjig.
0: In evo, če si med tistimi, ki niso prebrali nič knjig, nekaj priporočil, kaj je fino vzeti to poletje zraven na morje, ker priporočila, no? Globoko v gozdu, meditativna, nežna in magična knjiga, v kateri se osebna pripoved prepleta z zgodbami velikih mislecov. Avtorice razmišljajo o tem, kako se izgubimo in kako izginemo, ter bralca vodi od Dionizovega kulta in grške mitologije do sveta srednjeveških mistikov. Pa potem recimo Elena V., Claudia Pinera. Argentinska pisateljica v napetem psihološkem romanu raziskuje materinstvo, vero, žalovanje in pa bolezen in ob tem se sprašuje, koliko nadzora imamo v resnici nad svojim življenjem in smrtjo. Potem recimo knjiga Sinovi hčere Ivana Bodrožič. Ivana Bodrožič se je uveljavila z romanom Hotel Zagorje, no njen drugi roman Sinovi hčere pa velja za dobesedno sodobno klasiko. Kaj še imamo tukaj recimo En ščepec ljubezni, Gaja Jarc. V zbirki Razmerja je pred poletjem izšel literarni prvenec zobozdravnice Gaje Jarc. Iskriva ljubezenska zgodba odpira vprašanje, ali je mogoče hkrati imeti ljubezen, družino in uspešno kariero, pa potem še recimo Srce na dlani Petra Julija Ujave. Tukaj pa gre za roman, ki ga lahko beremo tudi kot nadaljevanja njenega prvega romana. Glavna junakinja pa je tokrat Dora, ena od sester Zupančič. Tako, nekaj hitrih predlogov, zdaj se moraš samo še odločiti, katero boš vzel zraven.

Lil Allen, Not Fair, sami hiti Radio City. Sonce imamo v Mariboru 14 stopinj v tem trenutku izmerjenih, a pa če prav tako sončno in 14 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno čez celoten dan, najvišje temperature in to 26 stopinj Celzija. In pa za danes lahko pospraviš dežnik, sicer ne predaleč nazaj oziroma predaleč stran od sebe, kajti padavine so ponovno napovedane jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Sicer pa potovalni čas v tem trenutku iz Maribora v Ljubljano traja uro in 20 minut. Varno, strpno, previdno ti želim na poti, če opaziš še ti kaj, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol sedmo, Boris, voliš.
2: Dobro jutro. Cene slovenskih industrijskih proizvodov so bile junija za 0,5% više kot maja in za 2,4% više kot pred letom dni. Najbolj so se medletno podražili izdelki iz usnja, pocenili pa so se koks in naftni derivati. Cene za domači trg so bile medletno više za 3,3%. Slovenija je leta 2024 za socialno zaščito namenila skoraj 16 milijard evrov ali okoli 23,7% bruto domačega proizvoda. Izdatki so zrasli za 6,7%, največ za starost ter bolezen in zdravstveno varstvo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Ja, poglej, ura teče, nič ne reče. Upam, da so zubki umiti, da si si že včeraj pripravil oblačila za danes, ker zjutraj je vsaj zame to najtežje opravilo in da ne boš šel od doma brez zajtrka. Tako, to so najpomembnejše stvari za to jutro, a ja, uro ti še povem, 2 minuti sta v tem trenutku čez pol sedmo. Upam, da še ne zamujaš in varno pot.

0: Wanti en Kulti, The Magici, sami hiti Radio City. 14 stopin v Mariboru, jasno imamo sončno, tudi Trnovski vrh, tam prav tako 14 stopin Celzija. Ja, jasno ostaja danes in do 26 stopin. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tudi danes nekaj zastojev že pred Ljubljano na Štajerski avtocesti, med Krtino in pa Ljubljano, torej v smeri Ljubljane že danes zastoji, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku traja uro in 22 minut. Drugi večji posebnosti vsaj trenutno ni, če ti kaj opaziš, nič 412-112-11.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. 44 minut iz Maribora.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

Dan da je pozitivne misli, sami hiti Radio City, dobrih 10 minut pa še manjka do sedme. Prej smo se pogovarjali o knjigah, no zdaj je zato edino primerno, da se malo pomenimo še o filmih. In to o enem težko pričakovanem, ki sicer izide komaj letos po zimi, ampak prve drobtinice pa so nam že dali. Objavljen je bil namreč prvi napovednik za nov Marvelov spektakel Avengers Doomsday. Gre za peti film iz priljubljene franšize Maščevalci, ki že zdaj dviguje veliko prahu. Največje presenečenje, v Marvelovo vesolje se vrača Robert Downey Jr., ki smo ga dolga leta poznali kot nepogrešljivega Ironmana. No tokrat pa ga bomo videli v povsem drugačni vlogi kot zlobneža doktorja Duma. Film bo prava zvezdniška parada, v bistvu saj poleg njega nastopajo še Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Chris Evans, Paul Rudd, Florence Pugh in Patrick Stewart. Zgodba bo povezovala junake iz treh različnih vesolij, ki se bodo znašli pred eno največjih groženj doslej. Seveda, za režijo skrbita brata Anthony in Joe Russo, ki sta že ustvarila nekaj največjih Marvelovih uspešnic, no na veliki ekran pa naj bi Avengersi prišli sredi decembra. Tako da, dragi oboževalci, malo se boste še načakali, ampak glej, tudi oboževalci Harryja Potterja recimo čakamo december. Zdaj nas vsaj nekaj povezuje. Skupno čakanje torej. Ne čakamo pa na same hite, ker jih imamo in nadaljujemo z njimi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 7 je ura v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Komisija za preprečevanje korupcije predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ocenila kot korak nazaj pri strokovnosti, neodvisnosti, preglednosti in osebni integriteti vodilnih. Sklad bi upravljal približno 17 milijard evrov državnega premoženja, zato komisija zahteva najmanj enake varovalke, kot danes veljajo za slovenski državni holding. Po njeni oceni predlog znižuje pogoje za člane nadzornih in upravljanskih organov ter črta omejitev, ki osebam zagotovljenimi kršitvami integritete preprečuje zasedbo vodilnih položajev. Komisija pogreša tudi jasnejše ureditev odgovornosti, preprečevanja nasproti interesov in javnega nadzora nad odločitvami na vseh ravneh upravljanja. Celovita prenova 805 metrov Ljubljanske ulice med Pariške komune in cesto Puritanskih brigad naj bi se pričela v začetku avgusta. Cesta bo ponovno imela dva vozna pasova, ločene površine za pešce in kolesarje ter omejitev hitrosti 30 km na uro. Dvignili bodo več križišč, uredili postaje M-bike in so uporabe avtomobilov, novo razsvetljavo in odvodnjavanje. Ob ulici bodo postavili 14 stojal za kolesa in zasadili okoli 70 dreves. Naložba je ocenjena na 3 milijone evrov, občina pa računa na okoli 68% evropsko sofinanciranje. Začetek del je bil prvotno predviden aprila. Žiga Lin Hočevar, Peter Kauzer in Lan Tomin so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma City osvojili zlato na ekipni tekmi. Švicarje so premagali za 11 stotink sekunde. Avstrijci so na tretjem mestu zaostali za sekundo in 18 stotink. To je prvo ekipno zlato samostojne Slovenije na svetovnih prvenstvih. Slovenski tekmovalci so nekoč zmagali pod jugoslovansko zastavo. Sicer je za 42-letnega Kauzerja to edina zlata kolajna, ki mu je v bogati zbirki še manjkala. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo, jasno, sončno, sredino jutro, 14 stopin v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 15 v Murski Soboti, 14 na Ptuju, 15 Velenje, 13 Celje, Ljubljana, sončno in 14 stopin Celzija. Danes oziroma današnja sreda nam prinaša sonce, najvišje temperature do 26 stopin, no potem pa ponovno jutri nekaj dežja, več oblako, sicer pa temperature ostajajo podobne do 26 stopin Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, vedno več zastojev tudi danes na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa potem med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, prav tako zastoj. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti tudi med Krtino in Ljubljano. Še eno oviro imamo in sicer med priključkom Celje Center in pa priključkom Celje Vzhod v smeri Maribora. Pneumatika na cesti ovira, promet pa na izvozu Lukovica. Iz smeri Maribora prav tako oviran promet, parkirana so tovorna vozila na izvozu. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, pa nič 412-111-211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro.
1: Tri minute so čez sedmo, ja pa lepo dobro jutro ti želim, Katja, 22. julija, danes sredino jutro, čudovito sončno jutro. In ja, današnji dan nam prinaša sonce, čez celoten dan po dežju seveda, ampak vseeno pametno razmisli, kaj boš počel danes po razmočenem terenu, ker tu pa tam pa kar zna biti blato. Iz lastnih izkušenj govorim, ker sem videla danes jutraj svoj avto, ko sem prišla v službo seveda.

Summer, sami hiti Radio City, 10 čas 7. Poznamo vseh 5 čutil, ne? Gremo hitro skozi. Vid, sluh, voh, okus in tip. No, to je tistih 5, ki so nas jih učili že v šoli. Ampak očitno naše telo skriva še kakšno skrivnost. Znanstveniki namreč pravijo, da imamo tudi 6. čutilo, ki pa ga imenujejo introcepcija, ki v osnovi v bistvu ni nič vesolskega, ampak samo zaznavanje naših notranjih signalov telesa, torej recimo, ko smo žejni in to torej v telesu začutimo in nekaj spijemo in potem recimo začutimo, ko nam je vroče. No, to vse zaznavamo zaradi introcepcije. In zdaj pride zanimiv del. Raziskovalci ugotavljajo, da to čutilo ni pomembno samo zato, da pravočasno recimo spijemo kozarec vode, ko smo žejni ali srečemo pulover, ko nam je vroče, ima lahko velik vpliv tudi na naše duševno zdravje. Način, kako zaznavamo torej svoje telo, naj bi vplival na naše razpoloženje, tesnobo in celo na to, kako se spopadamo s stresom. Če na primer zelo močno zaznavamo bitje svojega srca v stresnih situacijah, lahko to pri nekaterih ljudeh še dodatno okrepi občutek tesnobe. Zanimivo pa je tudi, da so raziskovalci našli razlike med ženskami in pa moškimi. No, analiza več kot 90 raziskav je pokazala, da ženske v povprečju nekoliko težje natančno zaznajo določene telesne signale povezane s srcem. Raziskovalci pa menijo, da bi to lahko bil eden od razlogov, zakaj so tesnoba in depresija po puberteti pogostejše pri ženskah. Čeprav seveda poudarjajo, da je povezava še vedno zelo, zelo zapletena. In še ena zanimivost, ljudje z bolj razvito introcepcijo naj bi lažje ohranjali čustveno ravnovesje, tudi takrat, ko so lačni. Jih poznamo kar nekaj, ki le tega ne zmorejo. Si med njimi mogoče tudi ti in si lačen dejansko ful drugačen?

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol osme. Ja, sončno jutro imamo danes, 15 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, Blaguž, prav tako sončno in 16 stopinj Celzija. Sonce nam bo delalo družbo danes čez celoten dan, pa tudi temperature bodo nekoliko višje napram včerajšnjim do 26 stopinj, do 25 jutri, ko so ponovno napovedane padavine in pretežno oblačno vreme. Še aktualno stanje na cestah preverimo tudi danes. Štajerska avtocesta skoraj da že polna zastojev pred delovnimi zaporami, torej na standardnih lokacijah med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa med Krtino in Ljubljano, pa še eno oviro imamo na Štajerski avtocesti. Pri priključku Celje center proti Mariboru je oviran promet, vnosi pneumatike na vozišču, torej tam ovirajo promet. Sicer pa potovalni čas tako iz Ljubljane v Maribor, kot iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 25 minut. Varno na poti, ima še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Poletje kliče! Ne rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

0: Backstreet Boys in I Want It That Way, sami hiti Radio City.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Pol 8 je ura, Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. Ljubljanska policija preiskuje predelko poskus kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost na Metelkovi. Priči sta do prihoda policistov zadržali 34-letnega državljana Tunizije. Preiskovalci pa ugotavljajo identiteto in vlogo še ene osebe. Na zagrebškem letališču je potnik zbolel tik pred letom, posadka in zdravstvena ekipa sta ga oživljali, a neuspešno. Letalo je po končanem postopku pozneje nadaljevalo pot. Ameriški zvezni sodnik pa je za najmanj dva tedna ustavil 81 milijard dolarjev vredno združitev družb Paramount in Warner Bros. Začasno prepoved je zahtevalo 12 zveznih držav, ki opozarjajo na manj konkurence na medijskem trgu.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zotipi banko.
0: Kako ukrasti 350 ležalnikov v vrednosti 45 tisoč evrov? Jaz ne vem. Vedo pa več kot očitno prebivalci Albanije. Tisti, ki so iz sosednje Italije že dve leti nazaj ukradli torej točno 350 ležalnikov in jih postavili na svojo plažo. In čeprav lastniki teh 350 ležalnikov vedo, kje so, jim jih še ni uspelo dobiti nazaj. Na vračilo čakajo že dve leti in to je ta sredina informacija, ki si jo nujno rabil. Torej, 350 ukradenih italijanskih ležalnikov v vrednosti 45 tisoč evrov že dve leti čaka, da se vrne svojim lastnikom, ampak to staj, torej neuspešno. Dve minuti sta čez pol osmo.

0: Jasno je in jasno ostaja danes čez celoten dan najvišje temperature do 26 stopinj Celzija. Na cestah tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pa torej pred delovno zaporo, prav tako med Krtino in Ljubljano tudi danes nekaj zastojev, pa še oviro imamo in sicer prav tako na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred izvozom Celje center v smeri Maribora in pa še pri izvozu Lukovica izjemno previdno v smeri Maribora, tam je namreč promet oviran zaradi tega, ker so parkirana tovorna vozila na izvozu. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
7: Sveti Martin.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi in Despacito. Sami hiti Radio City, 9 minut če manjka do 8.
2: Aha.
3: Aha.
2: Aha.
3: Aha.
2: Aha.
3: Aha. Aha.
2: Aha efekt.
1: Čas, da Bor odgovori na vprašanje Roka, ki ga zanima, zakaj imajo nove avtomobilske gume drobne gumijaste dlačice.
4: Rok, hvala za vprašanje. Na mojih gumah ni dlačic. Je pa res, da mislim, da vem, kaj misliš, da ko so gume nove, so take, no, ajde, dlačice ven, ampak res jih je malo. Te dlačice niso za kakaj boljši oprijem ali karkoli nastanejo preprosto med izdelavo pneumatike, ker skozi drobne luknjice v kalupu uide zrak in se skupaj zraven iztisne nekaj malo gume. Ko pneumatiko potem vzamejo ven iz kalupa, ostanejo tanki gumesti izrazki. Dlačice. Torej, preden pneumatika dobi končno obliko, je sestavljena kot mehka, nevulkanizirana oziroma surova pneumatika, potem jo dajo v kovinski kalup in znotraj strnijo napihljiva membrana pod velikim pritiskom potisne ob kalup, da toplota sproži vulkanizacijo, torej postopek, pri katerem guma postane trdna, prožna in odporna s par dlačicami.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Japonska je ostro protestirala potem, ko je kitajski raketni rušilec izvedel vajo z bojnim strelivom znotraj izključne gospodarske cone okoli oddaljenega atola Okinotori. Po navedbah Tokija se je vaja zgodila okoli 180 km od atola, na območju pa so bile še druge kitajske ladje in ruska fregata. Japonske oblasti trdijo, da je bilo streljanje slabo napovedano in da je ogrožilo civilno plovbo, zato so dejavnost spremljali z ladjami in letali. Kitajska odgovarja, da je vaja potekala skladno z mednarodnim pravom in hkrati ne priznava japonske razlage Okinotorija kot otoka, ki ustvarja gospodarsko cono. Tokio poudarja, da je to prvi znani primer kitajskega streljanja z bojnim strelivom na tem območju. Incident pa dodatno zaostruje odnose med državama, ki se že dalj časa kregata okoli pomorskih meja in vse pogostejše kitajske vojaške dejavnosti v zahodnem Tihem oceanu. Delodajalci v 9 predelovanih dejavnostih lahko na Zavodu za zaposlovanje zaprosijo za povračilo dela nadomestile plače zaradi skrajšenega delovnega časa. Ta ukrep velja od 20. julija do 20. januarja za prihodnje leto in je namenjen ohranjanju delovnih mest ob začasnem zmanjšanju naročil. Podjetje lahko zaposlenim začasno zmanjša obseg dela in jih del časa napoti na čakanje, država pa povrne del stroškov. Slovenski nogometaši so bili strelsko uspešni na prvih tekmah drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Andraž Šporar je dosegel prvi gol ob zmagi Slovana iz Bratislave proti Iberiji z 2-0. Jon Gorin Stanković je v 4. minuti načel mrežo Harca, njegov Šturm pa je zmagal 4-0. Miha Zajc je v 86. minuti zagrebškemu Dinamu prigral remi 1-1 proti Tunu. Timi Max Elšnik pa je odigral vseh 90 minut ob visoki zmagi Crvene zvezde. Slovenski prvak Celje bo danes ob 21. gostoval pri albanski Gnati. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 16 stopin v Mariboru, jasno je 16, v Murski Soboti, tudi v Celju in Velenju 16 stopin Celzija, 17 na Ptuju, Ljubljana pretežno sončno in 16. Danes ostaja jasno vreme, temperature čez dan više, kot smo jih bili vajeni včeraj, do 26 stopin danes, do 25 jutri, ko ponovno prihaja nekaj več oblako, možne pa so tudi posamezne krajevne plohe. Petek bo pretežno jasen, temperature ostajajo podobne, do 25 stopin Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami v obe smeri, seveda pred delovno zaporo, prav tako zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in pa Ljubljano. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:22, iz Maribora v Ljubljano pa 1:30. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšna dodatna posebnost, nič ti 412-112-11.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je.

4 minute so čez 8 in ja, skoraj da so bili moji prsti malo prehitri, ampak seveda imam odgovor. Samo še danes stisnemo in bo. Jutri nam namreč v slovo maha retrogradni Merkur, ampak seveda astrološko gledano vse eno ne bo brez posebnosti. 4 minute so čez 8 in po dveh ti povem več.

Jason Derulo, Want to Want Me, 10 minut je čez 8 in na nebu se te dni dogaja več zanimivih stvari. Zaključuje se retrogradni Merkur, sonce pa proti zemlji pošilja tok sončevega vetra. Ja, retrogradni Merkur, ki traja že od 29. junija, se 23. julija, torej jutri, ponovno obrne v direktno gibanje. Ker se je tokrat gibal skozi znamenje raka, je bilo v spredju veliko tem povezanih z domom, družino, občutkom varnosti, preteklosti in starimi čustvenimi zgodbami. No, marsikdo je lahko imel občutek, da se vračajo nerazrešeni pogovori, stari odnosi ali pa odločitve, ki jih je bilo treba še enkrat premisliti. Ampak, seveda prihaja ampak, čeprav se Merkur torej jutri obrne direktno, to še ne pomeni, da bo vse tekoče steklo čez noč, sledi še tako imenovana postsenčna faza, ki traja do 6. avgusta. V tem času se informacije počasi razjasnjujejo, nesporazumi dobivajo odgovore, stvari, ki so bile prej v zastoju, pa se bodo začele počasi premikati naprej. No, zadnji dnevi retrogradnega Merkurja pogosto prinese občutek, da se nekaj zaključuje. Nekateri prejmete odgovor, na katerega ste dolgo čakali, drugi končno sprejmejo odločitev, tretji pa nenadoma zagledajo situacijo iz povsem druge perspektive. Konec julija bo seveda dodatno zaznamovala še polna luna v Vodnarju, ki pa bo 29. julija. Osvetlila bo področje prihodnosti, prijateljstev, skupnosti in pa osebne svobode. No, skupaj z zaključkom retrogradnega Merkurja pa lahko ustvari občutek, da se po obdobju premisleka počasi odpirajo vrata v novo poglavje. Tako kot se na Radio City odpirajo vrata v nove hite, Blondie, Heart of Glass.

0: aktualnimi temperaturami 16 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je oziroma sončno, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, prav tako 16 stopinj Celzija in sončno, ja, danes nam bo sonce delalo družbo čez celoten dan brez padavin in do 26 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo med Slovenskimi Konjicami in pa Dramljami v obe smeri predelovno zaporo, prav tako zastoji med Krtino in pa Ljubljano. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, strpno varno in previdno ti želim na poti, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku 1:20, iz Maribora v Ljubljano pa 1:30. 0-4-1-2-1-1-2-1-1, če pa opaziš še kaj dodatnega na cesti.
1: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Minuta je čez pol deveto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. V Grčiji se bo vročinski val danes še okrepil. V Tesaliji in zahodnem delu države bodo temperature dosegle 43 stopinj Celzija, na Peloponezu 42, v Atenah in na Kreti okoli 40. Zinedine Zidane naj bi po poročanju medijev že podpisal pogodbo za selektorja Francije do leta 2030, uradne potrditve francoske zveze še ni. Švicarski farmacevt Novartis je v drugem četrtletju ustvaril 14,5 milijard dolarjev prihodkov in skoraj 6 milijard prilagojenega dobička iz poslovanja. Rezultat je presegel pričakovanja, družba je kljub pritisku generičnih zdravil ohranila celoletno napoved.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zotipi banko.
0: Dve minuti sta v tem trenutku čez pol deveto. Čudovito sredo pa ti želim, Katja.

0: No, in najbolj live in news, sami hiti Radio City, 8 oziroma 9 minut pa je čez pol deveto. Sončno imamo in sončno bo ostalo danes čez celoten dan, najvišje temperature do 26 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostaja tudi danes med slovenskimi Konicami in pa Dramljami v obe smeri, torej na Štajerski avtocesti, pa nekaj zastojev tudi med Krtino in Ljubljano. Sicer potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:25, iz Ljubljane v Maribor pa 1:20. Varno, strpno, previdno ti želim na poti, no če vidiš ti kakršnokoli drugo posebnost, karkoli kar ovira stanje na cestah, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Sami hiti Radio City, 9 minut pa še manjka do 9. Kaj se dogaja s pivom? Vedno manj ga varijo, ker je vedno manjše povpraševanje. Brez heca, po svetu so lani zvarili manj piva, svetovna proizvodnja pa naj bi se zmanjšala za 0,7% na 189,6 milijarde litrov. V številko je vključeno tudi brezalkoholno pivo, ki pa je v nekaterih delih sveta v zadnjih letih pridobilo na priljubljenosti. Ne samo piva, tudi pred pridelava hmelja pada po svetu. Svetovna površina nasadov hmelja se je zmanjšala za 5,5% na 52,660 hektarjev, no pridelek pa za 3,8% na 109,188 ton. Ampak vse je ok. Strokovnjaki opozarjajo, da je hmelja še vedno preveč in tudi leta 2025 je bila potem proizvodnja večja od povpraševanja. Tako da brez skrbi še bo, ampak se mu bomo očitno začeli sami odpovedovati.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 9. v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobro jutro. Francoski parlament je potrdil zakon, ki bo mlajšim od 15 let prepovedal uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Francija s tem postala prva članica Evropske unije s tako celovito omejitvijo. Od 1. septembra mlajši od 15 let ne bodo mogli več odpirati novih računov, obstoječe profile pa bodo morali ponudniki ukiniti do 1. januarja prihodnje leto. Upravljavci platform bodo morali zato uvesti učinkovit sistem preverjanja starosti. Zakon ne predvideva kazni za otroka ali njihove starše, razširja pa tudi omejitve uporabe mobilnih telefonov v srednjih šolah. Emmanuel Macron ukrep predstavlja kot eno ključnih reform zadnjega mandata. Podobne starostne omejitve pripravljajo tudi druge evropske države, Evropska komisija pa napoveduje skupno pravno podlago. Agencija za varstvo konkurence je uvedla postopek proti 9 podjetjem zaradi suma usklajevanja ponudb pri javnih naročilih računalnikov in dodatne opreme. Med preiskovanimi so Acer Europe, Accord 92, Actual IT, Gambit Trade, HP Computing and Printing, Lancome, Lenovo Technology, SRC in AMC Austria. Agencija sumi, da so podjetja od junija 2019 razdeljevala razpise, usklajevala cene ali zmanjševala medsebojno konkurenco pri dobavi osebnih in prenosnih računalnikov ter periferije. Postopek še ne pomeni, da je bila kršitev dokazana, AVK zdaj zbira dokumentacijo in informacije. Močne neure so na hrvaških otokih Hvar in Vis sprožila meteo cunami, nenadno nihanje gladine morja zaradi hitrih sprememb zračnega tlaka. Voda je tako vdrla na obalo in poplavila nižje ležeče dele pristanišč. Domačini so hiteli umikati vozila in plovila. Meteo cunami ni posledica potresa in se lahko ob močnem nevihtnem sistemu razvije precej hitro. Hrvaške službe so prebivalce in turiste opozorile. Naj se med neurji umaknejo z obale in ne opazuje valovanja od blizu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Aktualne temperature, Maribor 18 stopinj Celzija, pretežno jasno je 19 v Murski Soboti, 18 na Ptuju, prav toliko tudi v Celju in Velenju, Ljubljana sončno tudi 18 stopinj v tem trenutku, danes najvišje temperature čez dan do 26 stopinj Celzija, jasno bo, brez večjih posebnosti v vremenu danes, no jutri pa podobno vreme, kot smo ga imeli včeraj, pretežno oblačno do 25, pa ponovno so napovedane padavine, petek bo pretežno jasen in do 25. Stopin. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ja, tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pa Dramljami v obe smeri, pa med Krtino in pa Ljubljano. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 25 minut, v bistvu enako tudi v nasprotni smeri, torej iz Maribora v Ljubljano, prav tako 25 minut, sicer pa še okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku njim, če imaš ti kakšno na zalogi, pa nič 41211211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: 3 minute so čez 9. Katja, sem tvoja sredina družba in film La La Land poznamo, ne? Ta letos, pazi to, praznuje 10. obletnico. In glej, Ryan Gosling oziroma Ryanu Goslingu se je ob tej obletnici uresničila želja. Nič več ni Lala roke na plakatu. Ob 10. obletnici, torej hollywoodske uspešnice Lala Land, so objavili nov plakat z majhno, a za Ryana Goslinga pomembno spremembo. Na njem, torej na tem plakatu, Emma Stone v živi rumeni poletni obleki pleše z Goslingom pod temno modrim nebom nad Los Angelesom. Oba imata roko dvigno podvignjeno v zrak, vendar je bila na originalnem plakatu iz leta 2016 razlika. Emma Stone je imela tako elegantno iztegnjeno roko, no medtem, ko je Gosling imel nerodno upognjeno navzdol. Igralec je kasneje povedal, da je med snemanjem plesnega prizora ustrajal pri tej pozi, ker se mu je zdela bolj kul, no ko pa so potem ta trenutek postali oziroma postavili kot del filmskega plakata, pa je seveda svojo odločitev obžaloval, svojo roko pa je potem v šali poimenoval Lala Hand oziroma Lala Roka in dejal, da je pokvarila celoten zamah plesne poze. No, zdaj pa so mu torej ob jubileju njegovo roko na plakatu digitalno popravili, tako da je usklajena s pozo njegove plesne partnerice. Nič več Lala Roke torej, zagotovo pa en majhen opomnik, da si ob tej priložnosti morda pogledaš ta legendarni film, ki je bil nominiran za kar 14 Oskarjev, prejel pa jih je potem kar 6.

Shawn Mendes, Camila Cabello in Señorita. Sami hiti Radio City, 11 minut čez 9. Ja, vsi smo pogledali vsaj en znanstveno-fantastični film, v katerem so roboti v nekem trenutku začeli delati po svoje. Ne? Tam nekje se začne tista zgodba, umetna inteligenca postane preveč pametna, računalniki prevzamejo nadzor in ljudje začnejo razmišljati, ok, mogoče smo pa šli predaleč. No, za zdaj še nismo tam, ampak umetna inteligenca nam očitno vsak dan pokaže kakšno novo sposobnost. In tokrat je zgodba nekoliko bolj resna. Po navedbah podjetja OpenAI naj bi njihov model umetne inteligence samostojno izvedel kibernetski vdor v drugo podjetje s področja umetne inteligence. Šlo naj bi sicer za startup Hugging Face, kjer so prejšnji teden zaznali nepooblaščen dostop do svojih sistemov. Preiskava naj bi pokazala, da je bil upleten AI agent iz OpenAI, ki pa je uporabil ukradene prijavne podatke in izkoristil varnostno luknjo za dostop do strežnikov. No, pri OpenAI pravijo, da je šlo za omejen preizkus zmogljivosti modela, torej preverjanje, ali zna umetna inteligenca sama najti načine za dostop do informacij. Soustanovitelj Hugging Face pa je dejal, da ne verjame, da je OpenAI zatem stal namerno, ampak je priznal, da je precej osupljivo videti, kako samostojno lahko takšni sistemi že delujejo. Mogoče bom, vsaj jaz, od zdaj naprej malo drugače gledala te znanstveno-fantastične filme.

0: Trips Overload, sami hiti Radio City. 10 minut, če manjka do pol desete, vreme, ja, 19 stopinj v tem trenutku že v Mariboru in pa lepo jasno imamo. In Gačnik 21 stopinj Celzija, jasno ostaja danes čez celoten dan. Ceste, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pa Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo in pa nekaj zastojev tudi pred Ljubljansko obvoznico, natančneje od priključka Domžal do priključka Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, torej nekaj zastojev. Še okvarjeno vozilo ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa tudi v nasprotni smeri v tem trenutku traja uro in 20 minut. Varno na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izjutri ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: minuta še manjka do 9:30.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. Norveški veslaški olimpijski prvak Olaf Tufte je umrl pri 50 letih. Nezavestnega so ga našli na družinski kmetiji. Policija ne sumi nesreče pri delu. Italijanski lastniki so po 2 letih na albanski plaži našli 350 ukradenih luksuznih ležalnikov, vrednih okoli 45 000 evrov. Kljub prepoznanim logotipom opreme niso dobili nazaj. Kako so pristali v Albaniji, ostaja nepojasnjeno. Redarji v hrvaškem Svetem Filipu Njakovu so s plaž odstranili brisače, ležalnike in druge predmete, s katerimi so obiskovalci čez noč rezervirali prostor. Občina tudi napoveduje nadaljevanje takih jutri. Akcij. Akcija je naletila na odobravanje domačinov.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: Ja, Katja, se družim s tabo na to sredino jutro, točno 9:30. Gremo dalje. Sami mi hiti na Radio City, Nico Santos, All Time High.

0: Lepo jasno vreme imamo v tem trenutku v Mariboru že 19 stopinj izmerjenih, no brezje pri Oplotnici, prav tako lepo jasno sončno vreme in pa 18 stopinj Celzija. Danes je sonce nam bo delalo družbo, dežnik lahko za danes pospraviš. Aktualno stanje na cestah še preverimo zastoji, zdaj že ti dobro poznani zastoji na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa še eno okvarjeno vozilo imamo pred predorom Podmilj v smeri Ljubljani, ki torej ovira promet, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. 541-211-211, če pa kakšno opaziš.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
5: Lucky Kido.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: jacuzzi light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Joker Around ti noma za ne misli, sami hiti, Radio City.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes predstavljamo glas, ki ga mnogi primerjajo z največjim britanskim vokalom zadnjih let. Sienna Spiro, mlada pevka, ki s svojim nekoliko hripavim čustvenim glasom ustvarja občutek, kot da poslušamo nekoga, ki je že marsikaj doživel. No, njena pesem Great Expectation pa govori o velikih pričakovanjih, ki jih imamo do ljudi, odnosov in pa življenja. In o trenutku, ko ugotovimo, da včasih tudi najlepše zgodbe ne gredo po načrtu.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deseto je v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Novi britanski premier Andy Burnham je napovedal prvi večji ukrep za znižanje življenjskih stroškov. Od 1. oktobra bo britanska vlada za pol leta odpravila 5-odstotni davek na dodano vrednost za elektriko v gospodinstvih. Poprečno gospodinstvo naj bi v letu dni prihranilo okoli 45 funtov. Ukrep za večino podjetij ne bo veljal. Vlada ga namerava financirati z odpovedjo 1,8 milijarde funtov vrednemu programu digitalnih osebnih izkaznic, ki ga je pripravljala prejšnja oblast. V Severni Irski zaradi pravil povezani z Evropsko unijo davka ne bodo mogli preprosto ukiniti, zato bo območje dobilo primerljiv finančni paket. Burnham pravi, da je ukrep hiter odgovor na visoke račune, opozicija pa pravi, da so prihranki za gospodinstva skromni. Stravanski sklad in mestna občina Velenje sta podpisala dogovor za novo sosedsko selo s približno 200 javnimi najemnimi stanovanji. 5 stravanskih stav bo namenjenih mladim, družinam, starejšim in drugim upravičencem, najemnine bodo najprofitne. Državni sklad je zemljišče že kupil, pri načrtovanju pa bodo preverili tudi možnosti za sončne elektrarne in energetsko učinkovite rešitve. Gre za največji stravanski projekt sklada v Velenju. Običajna izvedba takega projekta traja do 7 let, partnerja pa želita postopke skrajšati in prve stanovalce vseliti v 4 letih. Na območju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor naj bi opazili zlatega šakala. Po poročanju lokalnega medija so prejeli opozorilo na ostankov hrane, ne odlagajo znanje koše, ampak ne v zaprte posode, v stavbah odlagajo smeti. Če živalo pazite, se ne približujte, ne plašite je, o tem obvestite varnostno službo ali 112. Zlati šakal se človeku praviloma izogiba, privabijo ga lahko dostopni odpadki, obiskovalcem svetujejo mirnost in varno razdaljo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 20 tudi na Ptuju, 22 Murska Sobota, 20 Celje, 19 Velenje in pa Ljubljana sončno, 21 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno jasno, čez celoten dan najvišje temperature do 26 stopinj Celzija, jutri do 25, pretežno oblačno bo jutri, napovedane so ponovno posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred oziroma na dobro znanih lokacijah v tem trenutku, torej med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana, Snebar je v smeri proti Ljubljani, pa še eno oviro imamo pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, pa nič 41211211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez deseto. Dobar dan, ti želim, Lea, tukaj na tole sredo 22. julija. Danes je datum, ki povezuje zgodovino, glasbo in celo naše možgane. Na današnji dan se je misija Apollo 11 začela vračati z Lune. Potem rojstni dan praznuje Selena Gomez, obeležujemo pa tudi svetovni dan možgano. Torej, malo vesolja, malo glasbe in malo skrbi za glavo, kar dobra kombinacija za sredino tedna, ampak nadaljujemo z nečim meni najljubšim in to je z dobro glasbo.

0: Enrique Iglesias in pa Hero, 21 minut, pa pravkar čez deseto. Danes pretežno jasno, sončno vreme, sonce nas razvaja in tudi temperature danes kar prelepe. Do 26 stopinj se bo ogrelo danes v Mariboru. Jutri, kot kaže vremenska slika, spet malce več oblakov, tudi dež je napovedan okoli 14 stopinj zjutraj do okoli 14 stopinj zjutraj, tako pravilno sem prebrala, in pa do 24 čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. A drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati jelene, popoldne gremo na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 10:24 minut, en lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tole sredo 22. julija, dan, ko obeležujemo svetovni dan organa, ki bi ga roko na srce lahko vsi bolj uporabljali, in to so možgani. Dejansko najkompleksnejši organ v vesolju, ki kljub res izjemnemu napredku moderne nevrologije še vedno ostaja ena največjih znanstvenih ugan. Gre v bistvu za pravo biološko superračunalniško mrežo, ki dobesedno brez premora v eno analizira, shranjuje in pa ustvarja našo realnost. Kar noro, ne, kaj delajo naši možgani. In evo samo en tak majhen uvid v številkah, zakaj so možgani res tako zelo zanimivi. V njih se nahaja kar 86 milijard nevronov, torej živčnih celic. Potem 2% celotne telesne teže pri odraslem človeku prečno predstavljajo možgani. 2% naše telesne teže. Tako da, recimo, če ne spraviš dol tiste kile, ki ti ostaja, ne vem, mogoče imaš samo pretežke možgane. Potem 100 bilijonov sinaptičnih povezav med nevroni omogoča vsakodnevno pretok informacij. 20% vse energije in kisika v telesu porabijo možgani kljub svoji majhni teži. Iz česa so sestavljeni? V bistvu iz vode največ, kar 73% možganov je vode, ena taka velika lubenica, samo da ni. Potem najvišja izmerjena hitrost, s katero lahko potujejo živčni impulzi v možganih, je 430 km/h. Noro. In pa še, kaj mislite, koliko misli se vsak dan pudi po naši glavi? No, izmerili so in številke so ogromne, tudi do 70 tisoč misli se vsak dan pudi po glavi poprečnega človeka. Ja, impresivne številke, nimaš kaj. In kaj lahko naredimo, da naši možgani čim dlje ostanejo fit in zdravi. Tudi za možgane treba skrbeti, tudi možgane fino trenirati. Zelo dobro pripomore redna telesna vadba, potem, da se učimo neke nove veščine, kot je recimo tuji jezik ali pa kak inštrument ali pa kaj takega. Potem to, da se družimo, da ohranjamo socialne stike in pa seveda, da skrbimo za uravnoteženo prehrano, vse to dokazano pomaga graditi, da imamo zdrave možgane. Tako da, evo, če vse to povzamemo, če se recimo upišeš na, kaj je vsem, italijanščino, kjer boš spoznal tudi nove ljudi, pa se boš družil z njimu in hodiš na pouk te italijanščine peš ali pa s kolesom. Evo, to je tak recept za zdrave možgane, če malce zelo poenostavim in se malce pohecam. Od možganov pa dalje na muziko, tudi ta se mi zdi, da pomaga pri tem, da so naši možgani bolj zdravi, ker smo mi bolj srečni. Anne Marie je tole in pa čau, adios.

0: Bello è impossibile, sami hit Radio City, 10 in 42 minut. Lepo jasno, vreme danes, ta trenutek 23 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer danes povzpne še vse do 26 stopinj. Jutri nadaljujemo z nekaj več oblaki, kot kaže vremenska slika, tudi dež je napovedan, stopinje pa za odtenek niže kot danes, jutri torej do 24 stopinj. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. O drugih posebnostih ta hip ne poročate previdno, strpno in po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli pa, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: 10:43, dober dan ti želim, le se družim s tabo na sredo do povdne. In ste že bili v novi knjižnici na Studencih? Ta se je odprla pred kratkim, no in mene so poleg res dobro založenih knjižnih polic navdušila predvsem okna. Ja, okna so namreč prikrita s krasnimi ilustracijami, ki dejansko pripovedujejo zgodbo tega dela Maribora, torej Studencov. Ustvarila sta jih ilustratorja Jernej Gračner in pa Marko Horvat, navdih pa sta našla dejansko v kulturni dediščini Studencev. Posebno mesto na ilustracijah imajo tako nekdanje studenške perice, ki so nekoč na tamkajšnjem perišču ročno prale perilo, ob njih pa so pogosto takrat seveda še tudi pomagali sodelo zraven otroci. Ta zgodba je zdaj dobila tako sodobno podobo, na ilustracijah se prepletajo družinsko življenje, vsakdanja opravila in pa seveda knjige. Ilustracije tam niso samo zaradi lepšega videza, prostor naredijo prijetnejši za obiskovalce, zaposlenim pa na nek način tudi zagotavljajo nekaj več zasebnosti. Tako da en tak lep primer, kako lahko knjižnica postane ne samo prostor za izposojo knjig, ampak tudi prostor, ki pripoveduje zgodbo svoje soseske. Tako da, če boste iskali kakšno dobro knjigo, si res vzemite še kakšno minuto za ogled teh ilustracij na oknah, res so čudovita. Včasih se zanimiva zgodba začne že, preden sploh odprete knjigo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Gasilci se v osrednji Španiji že šesti dan borijo z največjim letošnjim gozdnim požarom v državi. Ogenj v pokrajini Guadalajara je prisilil približno 1200 ljudi, da so zapustili domove. Gašenje pa otežujejo vročina, suša in veter, ki se spreminja. Španijo in večji del Južne Evrope je zajel nov vročinski val s temperaturami nad 40 stopinj Celzija. Oblasti so na najbolj ogroženih območjih omejile dostop v naravo, prebivalce pa pozvali, naj upoštevajo navodila za evakuacijo. Požari so izbruhnili tudi v drugih delih Sredozemlja. Strokovnjaki opozarjajo, da dolgotrajna suša, izsušeno rastje in visoke nočne temperature omogočajo hitrejše širjenje ognja in gasilcem puščajo manj časa za počitek. Urad za makroekonomske analize in razvoj ocenjuje, da so bila gospodarska gibanja aprila in maja razmeroma ugodna, junija pa se je izboljšalo tudi razpoloženje. V prvih petih mesecih sta medletno rasla izvoz in uvoz, k izvozu pa so največ prispevali farmacevtski izdelki, vozila, kovine in električni stroji. Gradbeništvo, trgovina in storitve so se krepili, zaposlenost je maja ostala približno nespremenjena, registrirana brezposelnost pa se je junija nekoliko zmanjšala. Pariški Louvre danes novo odpira galerijo Apollon, ki je bila zaprta po spektakularni tatvini francoskih kronskih draguljev oktobra lani. Roparji so odnesli 8 kosov, ocenjenih na okoli 88 milijonov evrov. Del osumljencev so prijeli, nekateri dragulje pa še vedno niso najdeni. Preiskovalci iščejo tudi organizatorja ropa. Galerija se odpira brez ukradenih predmetov in bo znova poudarila svojo prvotno zgodovinsko in umetnostno vlogo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno vreme, ta trenutek 23 stopinj v Mariboru, termometer pa se bo danes povzpel še vse do 26. Jutri delno oblačno vreme, torej nekaj več oblako kot sonca, tudi dež je napovedan po trenutnih napovedih, kar se tiče temperatur, 14 zjutraj do 24 pa čez dan. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno, če si na cesti tudi ti. Če opaziš, ki še karkoli naletiš na kakšen radar zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi na naš servis 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke čez 11 in lep dober dan ti želim na tole sredo do povdne in ne glede na to, ali si v službi, ali si na poti, ali si doma, ali si na dopustu. Želim ti en krasen dan, naj ti mine v dobri družbi in pa seveda v odlični glasbi in z dobro glasbo nadaljujemo tudi mi. Leso in Katy Perry začenjata tole uro in pa When I'm Gone. When I'm

0: Joss Stone in pa You Had Me, 19 minut, pravkar čez 11. Pretežno jasno, sončno vreme danes in pa do največ 26 stopinj v Mariboru. Jutri nekaj več oblakov kot sonca, tudi dež je napovedan, kar se tiče temperatur. 14 zjutraj do 24 pa čez dan. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Dobrih 21 minut čez 11. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na sredo do poldne. Ja, sreda je tak dan, ko je že od vikenda kar nekaj časa in tudi do novega vikenda sta še vedno dva dneva, tako da mislim, da na sredo rabimo še ekstra spodbudo in ne vidim boljše oblike spodbude, kot je fajn muzika. Nadaljuje uro Michael Jackson s hitom Black or White, mimo grede leta 91 je Michael Jackson predstavil tole pesem v spektakularnem videospotu, ki ga je ob televizijski premieri po svetu ogledalo približno 500 milijonov ljudi, kar je bil takrat eden največjih televizijskih glasbenih dogodkov. In tale pesem je postala svetovna uspešnica in s svojim sporočilom o enakosti vsekakor ostaja aktualna še dan danes. Michael Jackson, Black or White.

0: Benson Boone, Mystical Magical, 11 in 38 minut. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 26 stopinj, jutri nekaj več oblakov na nebu kot danes, tudi dež je napovedan za jutrišnjo popoldne. Kar se tiče temperature, 14 stopinj zjutraj do 24 pa čez dan. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri nastaja zastoj, kot poročate, in sicer pred delovno zaporo. A drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 20 minut do 12. Lejate, lepo pozdravljam na sredo do poldne. Ja, kar nekaj športnega dogajanja te dni. Svetovno prvenstvo v nogometu se je torej za vikend zaključilo. Dobili smo Špance prvake, mimo grede za vikend pa so tudi košarkari Slovenije postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi naš Urban Kroflič. No, nogometaši Celja pa bodo nocoj začeli četrto zaporedno evropsko sezono. Slovenske prvake v uvodni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov čaka gostovanje pri albanski Egnati. Obračun v mestu Rogozine si bomo lahko, zdaj ko sem začela spremljati nogomet po novem, morda začne nam spremljati še Ligo prvakov, si bomo lahko torej danes ogledali od 20:45 ure dalje v neposreden prenosu na kanalu A ali pa na Vojotu za tiste, ki ga imate. Takole, od športa pa nazaj k dobrim hitom. Greva zdaj na polno. Jan Plestenjak je tole in pa na polno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do 12. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Kitajska in Filipini sta si izmenjala ostre proteste pri novem spopadu čolnov pri plitvini Second Thomas v Južno-Kitajskem morju. Filipinska stran trdi, da je pripadnik kitajske obalne straže njihovega mornarja udaril po glavi z leseno palico in poškodoval gumijasti čoln med oskrbovalno plovbo. Peking obtožbe zavrača, pravi, da so filipinska plovila nevarno manevrirala, trčila v Kitajska in izvala ta incident. Obe državi sta poklicali veleposlanika druge strani in zahtevali pojasnila. Sporna plitvina leži znotraj filipinskega izključnega gospodarskega območja. Kitajska pa jo kljub mednarodni arbitražni odločbi še naprej vključujejo svoje obsežne zemljske oziroma ozemljske zahteve. Incident se je zgodil v času novih pogovorov držav Jugovzhodne Azije s Kitajsko o pravilih ravnanja na morju. Manila poudarja, da bo oskrbovalne plovbe nadaljevala, Peking pa napoveduje nove nadzore. Evropski sklad za regionalni razvoj bo v celoti financiral 27,5 milijona evrov vreden projekt Giga jedrska magnetna resonanca. Kemijski inštitut in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru bosta nadgradila nacionalno infrastrukturo z opremo za zelo visoka magnetna polja. Projekt vključuje nakup in namestitev naprav, prilagoditev prostorov ter vzpostavitev pogojev za odprt dostop raziskovalnih ustanov in industrije. Namen je ukrepiti razvoj kritičnih tehnologij v biotehnologiji in farmaciji ter zmanjšati tehnološko odvisnost Slovenije in Evropske unije. Infrastruktura se bo vključila tudi v Evropski raziskovalni konzorci CERIC-ERIC in podpirala prenos znanja v gospodarstvo. Mestne nepremičine v Mariboru iščejo ponudnike za jesensko peko kostanja na 5 mariborskih lokacijah. Najvišje je začetno nadomestilo na Trgu Svobode. Tam mora ponudnik za sezono odšteti najmanj 3300 evrov, na glavnem trgu 2800. Stojnice za kostanj bodo na Sojnikovi, Vodnikovem trgu in Lentu, pri tem mora izbrani ponudnik prevzeti tudi obe zadnji lokaciji. Na Trgu Svobode in glavnem trgu bo prodaja od 15. septembra do konca leta, drugod pa do 21. novembra. Ponudniki morajo uporabljati urejene lesene hiške, spoštovati pogoje za varno pripravo hrane. Izbran bo najugodnejši popolni ponudnik. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno, sončno vreme, ta trenutek 23 stopinj, v Mariboru se pa lahko termometer povzpne še vse do 26 stopinj. Jutri delno oblačno, tudi dež je napovedan v popoldanskih urah, stopinje zjutraj 14, čez dan pa jutri do 24. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Dejmo si pomagati med sabo.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobri dve minutki čez 12. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na sredo 22. julija, ko svoj 34. rojstni dan praznuje pevka in igralka Selena Gomez, ki pa jo roko na srce bolj ali manj vsi poznamo kot bivšo od Justina Bieberja. Vse najboljše tudi tebi, če danes praznuješ. Evo, shiti dalje v dan, spoh pa če je tvoj dan, upam, da ti je Dua Lipa všeč, kaj ti...

0: Harry Styles, Dance No More in pa točno 20 minut k čez 12. Pretežno jasno, lepo sončno vreme, ta trenutek 23 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer povzpne še malce višje, tja do 26 stopinj danes. Jutri delno oblačno vreme, tudi dež mi kaže, vremenska slika za jutri, tako da mogoče so možne kakšne dežne kaplje v popoldanskih urah jutri, kar se tiče temperatur, 14 zjutraj do 24 pa čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.
0: Bi poskusili sorbet, okrašen z živimi mravljami. Ja, za nekatere vrhunec kulinarične ustvarjalnosti, za druge pa realno korak predaleč. No prav zaradi te sladice, torej sorbet z živimi mravljami, je v Južni Koreji v središču pozornosti se znašel lastnik restauracije, ki ima mimo grede Michelinovo zvezdico. Tožilci zanj zdaj zahtevajo kar leto dni zaporne kazni, tudi denarno kazen, ker je torej gostom postregel sorbet okrašen z živimi mravljami. No, kuhar se brani in trdi, da je šlo za del njegove kulinarične filozofije. Goste jih naj bi predhodno opozorili in jim tudi ponudil različico brez mravelj in po njegovih besedah se je približno 60% gostov odločilo, da poskusi različico z živimi mravljami. Ja, ta primer je absolutno sprožil razpravo o tem, kje je meja med kulinarično umetnostjo in pa dobrobitjo živali. Medtem, ko nekateri menijo, da gre za inovativno gastronomijo, drugi opozarjajo, da živih živali ni primerno uporabljati zgolj kot dekoracijo na krožniku. No, o usodi tega šefa, ki si je tega domislil, pa bo sodišče odločilo septembra. Kaj pa bi vi? Bi takšno sladico z živimi mravljami poskusili ali bi ostali raje pri klasičnem sorbetu? Pa dober tek, če greš kosilo.

0: Everybody have fun tonight. Sami hiti Radio City in pa 12:38 minut. Jasno, sončno vreme nas razvaja danes in pa vse do 26 stopinj se bo ogrelo ozračje v Mariboru. Jutri nadaljujemo z nekaj več oblaki, tudi dež je možen v popoldanskih urah, kar se tiče stopinj nekoliko nižje kot danes, jutri do največ 24 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča na ljubljanski obvoznici, je pri priključku Ljubljana center proti Dolenjski močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Še vedno nastajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer na relaciji počivališče Tepanje, Dramlje in pa relacija počivališče Zima Slovenske Konjice. Previdno strp No in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
0: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
0: 20 minut, kdo enih, dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na sredo 22. julija na območju oziroma v bližini Mariborskega UKC-ja, pravi se v teh dneh sprehajal zlati šakal. Po poročanju portala Maribor Info so zaposleni v UKC-ju prejeli interno obvestilo z navodili, kako ravnati, če bi žival sami opazili. Med drugim jih opozarjajo, naj ostankov hrane ne odlagajo v zunanje koše, ampak v zaprte zabojnike znotraj objektov, da ne bi preveč dišalo kakšnim šakalom. Če pa bi ga kakšnega opazili, naj se mu seveda ne približujejo, niti ga ne poskušajo prestrašiti, ampak o opažanju naravnost obvestijo varnostno službo oziroma pokličajo na številko 112. Ja, iz UKC Maribor neke uradne potrditve opažanja v času objave članka še niso podali, zato ostaja odprto vprašanje, a je bil šakal res opažen neposredno na območju bolnišnice ali pa zgolj v njeni bližini. Zlati šakal sicer ni nek nenavaden obiskovalec slovenskega prostora, ampak srečanje z njim sred mesta zagotovo ni vsakdani prizor. Tako da evo, če greste na urgenco, toliko da ste pripravljeni na ne vsakdanje prizore, že zunaj urgence.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Mariborski kriminalisti so razkrinkali četverico, ki naj bi dalj časa kradla iz skladišča podjetja na območju Hoč. Izginjali so predvsem tekstil in elektronske naprave, skupna škoda je ocenjena na okoli 330 tisoč evrov. Primer so začeli preiskovati v začetku junija po prijavi ukradenega blaga, osumljencem so potem odzeli prostost. Po ugotovitvah policije sta bila med osumljenimi dva zaposlena v podjetju, ki sta se povezala z drugimi ljudmi. Policisti so opravili večino hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta ter pregledali tudi skladišča v Melju. Zasegli so večjo količino blaga, za katero sumijo, da izvira iz tatvin. Španska vlada je potrdila osnutek zakona, ki bi kajenje in vejpanje prepovedal na terasah lokala, v parkih ter na plažah. Prepoved uporabe tobačnih izdelkov bi veljala za mladoletnike, zakon pa bi omejil tudi njihovo oglaševanje in sponzoriranje. Zdravstvena ministrica Monika Garcia pravi, da želijo ljudem omogočiti čistejši zrak v skupnih prostorih. V Španiji bo po podatkih ministrstva vsak dan kadilo še naprej okoli 26% prebivalcev, zaradi kajenja pa naj bi na leto umrlo okoli 50 tisoč ljudi. Osnutek mora potrditi še španski parlament, ker pa manjšinska vlada nima zagotovljene večine. Nasprotovanje pričakujejo predvsem v gostinstvu. Pri vodnem parku Radlje ob Dravi so uvedli nov motorični park Aktivarium, ki je namenjen gibanju in sprostitvi vseh generacij. Del parka je ob kopalnem jezeru, del pa v bližnjem gradu. Obiskovalcem ponuja motorični poligon za otroke, gozdno učilnico, jogo med krošnjami, vodene gozdne kopeli, električna kolesa in čebeli spa. Naložba je vredna približno 450 tisoč evrov brez davka, okoli 350 tisoč sofinancirajo iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost. Občina Radlje ob Dravi je projekt začela leta 2023, javnosti ga predstavljajo danes ob 17. ob vodnem parku. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 26 stopinj, jutri, kot kaže vremenska slika, nekaj več oblakov kot danes, tudi dež je napovedan v popoldanskem času. Kar se tiče temperatur, jutri nekoliko nižje kot danes, 14 zjutraj, do največ 24 pa čez dan. Na ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana center v smeri proti Dolenski zaradi prometne nesreče močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in pa severni ljubljanski obvoznici. Previdno, če se na tej relaciji, zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti, in sicer relacija počivališče Tepanje, Dramlje in pa počivališče Zima, Slovenske Konjice. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli pa. Smo tukaj mi, Servis 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Zalep dan. Z Leo.
1: Dobre tri minutke čez eno. Dobar dan ti želim. Upam, da preživljaš tole sredo na tebi ljub način. Mi pa ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti. Radio City.

0: Rudimental in Khalid, All I Know, in pa 21 minut čez eno. Jasno, pretežno, sunčno, popoldne pred nami s temperaturami do 26 stopinj v Mariboru. Jutri, kot kaže vremenska slika, malce več oblakov na nebu, tudi dež je napovedan za popoldanske ure. Kar se tiče temperatur, pa tudi nekoliko nižje. 14 zjutraj do 24 največ čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Center, je proti Dolenjski močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in pa severni ljubljanski obvoznici. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti, in sicer na relaciji počivališče Tepanje Dramlje in pa počivališče Zima Slovenske Konjice. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Vidno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio Diolio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: 13 in 24 minut. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na sredo popoldne in tudi v nadaljevanju imamo na Radio City za vas same vrhunske hite. Za začetek je tukaj ena največjih uspešnic dua 21 Pilots, ki je nastala za album Blurry Face. Z njo pa sta Tyler Joseph in Josh Dunn osvojila svetovne lestvice. No, zanimivo je, da je bila pesem Ride, ki prihaja leta 2016, hkrati na ameriških lestvicah skupaj s pesmijo Heathens, s čimer sta 21 Pilots postala prvi rokovski izvajalec po skoraj pol stoletja, ki je imel dve pesmi hkrati med najboljših pet na Billboardovi lestvici. No, in če že govorimo o tej pesmi, dajmo si jo tudi privoščiti.

Toto in pa Afrika, 13:38 minut. Pretežno jasno popoldne s temperaturami do 26 stopinj, jutri nadaljujemo z delno oblačnim vremenom, nekaj tudi dežja vmes, sicer pa 14 stopinj zjutraj do 24 pa čez dan. Na ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana center v smeri proti Dolenjski zaradi prometne nesreče močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti, in sicer relacija počivališče Tepanje Dramlje in pa počivališče Zima Slovenske Konjice. Previdno in strpno, če si na cesti tudi Timček, je še karkoli, pa smo tukaj mi, Servis 200. 11.

0: Jacuzzi Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: Natalija, Manovo. Pisem.
5: Danes predstavljamo glas, ki ga mnogi primerjajo z največjim britanskim vokalom zadnjih let. Sienna Spiro, mlada pevka, ki s svojim nekoliko hripavim čustvenim glasom ustvarja občutek, kot da poslušamo nekoga, ki je že marsikaj doživel. No, njena pesem Great Expectation pa govori o velikih pričakovanjih, ki jih imamo do ljudi, odnosov in pa življenja. In o trenutku pogotovimo, da včasih tudi najlepše zgodbe ne gredo po načrtu.
4: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez drugo, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Računsko sodišče je uradu predsednice republike za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Revizori so našli več nepravilnosti pri zaposlenih naročilih in evidencah. Enega od funkcionarjev urad ni napotil na zahtevano varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov. En zaposleni je zaradi napačno določenega plačnega razreda izplačal 1282 evrov preveč, ter jim podredil več nadur od zakonsko dovoljenih 20 na mesec. Urad je plačal tudi 9500 evrov za aplikacijo za beleženje dogodkov in obveznosti, čeprav pogoj za prevzem storitve še ni bil izpolnjen v celoti. V enem naročilu je kodaj ponudbe ponudil samo enega ponudnika, ne da bi preveril cene na trgu. Revizori so opozorili še na stalno pripravljenost brez potrebe v takšnem obsegu ter pomanjkljivosti pri uporabi službenih vozil. Madžarska finančna skupina OTP je podpisala pogodbo za nakup banke Luminor in s tem vstopa v Estonijo, Latvijo in Litvo. Gre pa za največji prevzem v zgodovini skupine, njegove vrednosti niso razkrili. Bo pa po končanem poslu OTP prisotna na 14 trgih. Njena bilančna vsota se bo povečala za okoli 13%. Luminor sodi med vodilne univerzalne banke v baltski regiji, posluje tako s prebivalstvom kot tudi podjetji. Prevzem mora potrditi še pristojni regulator, OTP pa je tudi obvladujoča družba slovenske bančne skupine. Spomnimo, da je nastala z vložitvijo nove KBM in SKB banke. Podjetje OpenAI je potrdilo, da je njegov agent umetne inteligence brez neposrednega človeškega vodenja vdrl v sisteme podjetja Hugging Face, pri tem je uporabil ukradene prijavne podatke in odkril prej neznano ranljivost v strežnikih. OpenAI pojasnjuje, da je agent pri testiranju skušal izpolniti omejeni cilj in pridobiti dostop do informacij, s katerimi bi lahko goljufal pri ocenjevanju. Hugging Face je vdor zaznal prejšnji teden, sprva samo sumil, da ga je speljala umetna inteligenca. Podjetje zdaj se druje, da pri preiskavi. Dogodek pa kaže, da morajo varnostni ukrepi hitro slediti rastočim kibernetskim sposobnostim novih modelov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno popoldne pred nami s prijetnimi temperaturami, ta trenutek 24 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer danes še nekoliko više povzpne, in sicer do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča na ljubljanski obvoznici, je pri priključku Ljubljana center v smeri proti Dolenski. Tam so sicer že odstranili posledice nesreče, ampak še vedno ostaja zastoj. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam ter med Kozarjam in centrom proti Malencam. In potem zastoj, kot poročate, tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Popoldne z Rokom.
3: 5 minut čez drugo, Rok te pozdravljam na Radio City. Danes torej brez dežja, uživali bomo v, rečimo temu, recimo da sončnemu vremenu. Seveda pa zraven tega pa še kot vedno super muzika. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized na Radio City.

0: Avril Lavigne in Girlfriend na Radio City. Pretežno jasno in 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj prav tako 24, Slovenske Konjice 23 stopinj, v Ljubljani 25 stopinj Celzija. Danes bomo imeli do konca dneva jasno vreme, jutri do 24 stopinj z rahlimi padavinami, ki bodo do petka ponehale. V petek jasno in do 24 stopinj, za vikend pa se bo ogrelo do 28 stopinj, sončna sobota, nedeljo pa nekaj več oblakov. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Malencam promet oviran. Proti Dolenski je pa zaprt vozni pas. Pri priključku Ljubljana center proti Malencam Dolenski je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Zastoj pa na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjem ter med Kozarjem in centrom proti Malencam. Na štajerski avtocesti pa zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Strpno, varno in previdno, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Ja, poletje je, o tem ni dvoma, lahko pa bi debatirali, kako poletno je vreme. Zadnje čase imamo pol dneva sonce, drugo polovico pa nevihte in dežuje. Sicer to so te standardne poletne nevihte, ampak se mi pa zdi, da letos jih je pa res malenkost preveč. Tudi ne moremo uživati ravno v dolgih poletnih večerih, vsaj ne zunaj, pred tabornim ognjem recimo, ali pa na terasi s kakšno hladno pijačo v roki. Da pa pomerim tiste, ki nas vreme tako matra, napoved za konec julija kaže veliko verjetnost sonca, morda še kakšna nevihta vleti, ampak temperature pa ponovno preko 30 stopinj. Ne vem, če je to všeč tudi tebi, ampak jaz komaj čakam, da bomo lahko spet jamrali, da je prevroče. Coldplay pa so že tam, v toplih krajih, njihov hit iz leta 2011, Paradise na Radio City.

Starship, We Build This City, 20 minut je do 3. Maribor in Murska Sobota 23, Ptuj 25, Slovenske Konjice 22 stopinj, Celje in Ljubljana 24 stopinj Celzija. Danes bomo imeli do konca dneva jasno vreme, jutri do 24 stopinj z rahlimi padavinami, v petek pa jasno in do 24 stopinj. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Malencam je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je zastoj od Kozari do Viča. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani, na cestah Postojna razdrto pa zastoj v obe smeri. Strpno, varno in previdno, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: Spotify se bori z umetno inteligenco. Ja, glasbena platforma je odstranila 75 milijonov pesmi, ki so bile narejene z umetno inteligenco. Pravijo pa sicer, da ne želijo prepovedati tak tip glasbe, samo želijo uvesti neko kontrolo, saj je večina pesmi masivno in nekvalitetno izdelanih, pri večini pa gre tudi za prevaro in oponašanje glasov pevcev brez njihovega dovoljenja. Ja, sicer mislim, da so lahko take pesmi najverjetneje kakšna dobra šala, ne morejo pa nekako resnično nadomestiti glasbenikov. Če pa imaš ti kakšno zanimivo teorijo in drugo mnenje, pa da lahko deliš z nami na 041-211-211. Mi gremo nazaj na tisto pravo muziko, ta ni AI, ta je Lola Young z Messi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je zahtevala 1000 življenj, še 2 smrtni žrtvi so potrdili v sosednji Ugandi. V Kongo so od razglasitve izbruha 15. maja zabeležili tudi skoraj 2500 primerov. Večina okužb in smrti na severovzhodu države, kjer potekajo tudi spopadi med oboroženimi skupinami. Bolezen so doslej potrdili v 5 provincah. V Ugandi novih okužb niso zaznali že 3 tedne, večina tamkajšnjih bolnikov pa je prišla iz Konga. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus opozarja, da se je izbruh v zadnjem mesecu širil hitreje kot prejšnji. Zdravstvene službe pa za širenjem še vedno zaostajajo. Izbruh povzroča sev ebole, za katerega učinkovitega cepiva ni. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o napredku pri razvoju. V Sloveniji del opozicije vladi očita, da se ni odzvala na torkovo veliko podražitev goriv. V Gibanju Svoboda opozarjajo predvsem na posledice za kmetijstvo in prehransko verigo. Vladi očita, da je zvišala marže trgovcev, ne pa zaščitila potrošnikov. V Levici pravijo, da so državljani ostali prepuščeni višjim cenam. Zoran Stevanović iz Resnice pa odgovarja, da so trošarine že na zakonskem minimumu in predlaga nižji davek na dodano vrednost, vendar za tak ukrep potrebuje soglasje Bruslja. Pri Hvaru so včeraj pozno zvečer rešili 12 španskih državljanov z jadrnice, ki je nasedla med neurjem. Med njimi bilo 600 otrok, poškodovanih ni bilo. Luška kapitanija je obvestila prijela nekaj pred 23. uro in tako je splula. Reševalci so vseh 12 ljudi prepeljali v mesto Hvar, skoraj 13 metrov dolgo plavilo pa odvlekli v pristanišče. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor in Murska Sobota 23 stopinj, Ptuj 25, Slovenske Konjice 22, Celje in Ljubljana 24 stopinj Celzija. Danes bomo imeli do konca dneva jasno vreme, jutri do 24 stopinj z rahlimi padavinami, ki bodo do petka ponehale. V petek jasno in do 24 stopinj, za vikend se bo ogrelo do 28, sobota pretežno jasna, v nedeljo pa nekaj več oblakov. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Malencam so odstranili posledice nesreče, še vedno je zastoj do Dragomerja na primorski avtocesti. Zastoj na primorski avtocesti še med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožičami in Ravbar komando pa proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Varno, previdno, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Popovdne.
4: Popovdne.
0: Z Rokom.
1: 4 minute so čez tretjo, Rok, ti delam družbo na Radio City. Na sredini borbe do vikenda smo, če šef še vedno ne razume, da si že z mislimi pri sobotnem pikniku, daj muziko še malo bolj na glas, mogoče pa se bo predal.

David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young na Radio City. Maribor, Slovenske Konjice in Murska Sobota 24 stopinj, Ptuj 26, Celje in Ljubljana 25 stopinj Celzija. Danes bomo imeli do konca dneva jasno vreme, jutri do 24 stopinj z rahlimi padavinami, ki pa bodo do petka ponehale. Na primorski avtocesti med Sanožičami in Nanosom proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Malencam so pa posledice od prometne nesreče odstranili, še vedno je zastoj do Dragomerja na primorski avtocesti. Na primorski avtocesti zastoj je še med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Sanožičami in Ravbar komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa zastoja med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klaros.
2: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
7: City.
8: Ena nemška.
9: Ena nemška.
10: Ena nemška.
11: Danes ena nemška Revolverheld z Das kann uns keine nehmen. Skupina Revolverheld prihaja iz Hamburga in je ena najbolj prepoznavnih nemških pop-rock zasedb. Na glasbeni sceni deluje od začetka 21. stoletja, znana pa je po melodičnih skladbah in energičnih koncertih. Njihove pesmi pogosto govorijo o življenju, odnosih, prijateljstvu in spominih, zato se z njimi lahko poistoveti veliko poslušalcev. Skladba Das kann uns keine nehmen je ena njihovih največjih uspešnic, besedilo govori o nepozabnih trenutkih, ki jih delimo z ljudmi, ki so nam blizu, spominja nas, da lepih doživeti prijateljstva in skupnih izkušenj ne more izbrisati čas, in nam jih ne more nihče vzeti. Glasbeno pa je pesem značilen pop-rock z nalezljivo melodijo, močnim refrenom in optimističnim vzdušjem, ki poslušalca hitro pritegne. Prisluhnimo torej Revolverheld in njihovi uspešnici Das kann uns keine nehmen.

0: Maribor in Celje 24 stopinj, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 25, Slovenske Konjice 22 stopinj Celzija. Danes jasno vreme, jutri do 24 stopinj z rahlimi padavinami, v petek pa pretežno jasno vreme. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Malencam so odstranili posledice nesreče, še vedno je zastoj do Vrhnike na primorski avtocesti. Zastoj na primorski avtocesti še med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Ravbar komando pa proti Ljubljani. Na štarski avtocesti zastoja med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Strpno, varno in previdno, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
11: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
10: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
12: City.
0: 16 minut do 4 je rok, te pozdravljam na Radio City in danes imam eno kulinarično zgodbo iz Južne Koreje z majhnim zapletom. Lastniku restauracije z Michelinovo zvezdico grozi celo do enega leta zapora, ker je na sorbet kot dekoracijo dodajal mravlje. Ja, mravlje, tiste čisto prave. Gostje so sicer lahko izbirali med različico z njimi ali brez njih, ampak ja, seveda probaš, ne? Približno 60% se jih je odločilo, da bodo to nenavadno specialiteto torej poskusili. Težava pa ni bila toliko v gostih, ampak v pravilih oziroma v zakonu. V Južni Koreji je za prehrano dovoljenih le 10 vrst žuželk, mravlje pa niso med njimi. Preiskovalci ocenjujejo, da so v 4 letih postregli v restauraciji skoraj 49 tisoč mravelj. Ja. Na srečo še nimamo takih problemov v Sloveniji, pri nas smo še vedno pri vprašanju malo čokolade gor ali ne.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do štirih v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Ruski znani minister Sergej Lavrov in ameriški državni sekretar Marco Rubio se bosta v četrtek sestala v Manili. Pogovor bo potekal ob robu srečanja Združenih držav Jugovzhodne Azije. V spredju bosta vojna v Ukrajini ter konflikt med Združenimi državami Amerike in Iranom. Države Jugovzhodne Azije skrbi predvsem vpliv bližnjevzhodnega konflikta na dobavo in cene energentov. Lavrov in Rubio sta se nakratko pogovarjala na torkovi slavnostni večeri, podrobnejšo razpravo o Ukrajini pa sta napovedala za ta četrtek. Rubio sicer danes govoril tudi s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem, pogovarjala sta se o sodelovanju med državama pred septembrskim obiskom kitajskega predsednika Xi Jinpinga v ZDA in omenila možnost ustanovitve skupnega trgovinskega in naložbenega sveta. V Dalmaciji poročajo močnem porastu empetiga, zelo nalezljive bakterijske okužbe kože, ki je poleti pogostejša med otroci. V Sloveniji letos bistvenega povečanja niso zaznali, pravi infektologinja Mateja Logar. Bolezen se prične z rdečino in mehurčkom, iz katerega se izcedi rumenkasta tekočina. Okužba se s praskanjem lahko razširi po koži, med družinskimi člani pa preko brisač, oblačil in posteljnine. Pri blagih primerih zadošča poostrena higiena, prekrivanje sprememb in ločene brisače. Če se te spremembe v nekaj dneh ne umirijo ali širijo, pa je potreben obisk zdravnika, težje primere tam zdravijo z antibiotiki. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na novi svetovni lestvici peta, Evropi četrta. Pred nami so na lestvici Poljaki, Italijani, Rusi in Japonci. Mednarodna zveza je Rusija po umiku leta 2022 pred dnevi z enakim številom točk vrnila na lestvico. Slovenske odbojkarice so po porazih proti Švedski in nepričakovani zmagi Tajske nad Brazilijo izgubile 4 mesta, zdaj so 20. na svetu in 12. v Evropi. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor in Celje 24, Murska Sobota, Ptuj in Ljubljana 25 stopinj, Slovenske Konjice 22 stopinj Celzija. Jutri do 24 z rahlimi padavinami, ki bodo do petka ponehale, v petek jasno in do 24 stopinj, za vikend se bo ogrilo do 28 stopinj, sobota pretežno jasna, v nedeljo pa nekaj več oblakov. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Zastoj na primorski avtocesti tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, zastoj pa še na cestah Postojna Razdrto, Trzin Mengeš in na Bled v obe smeri. Strpno, varno in previdno, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popovdne. Z Rokom.
1: 2 minuti sta čez četrto, Rok te pozdravljam na Radio City. Kot vedno nadaljujemo super glasbo, sami hiti, Radio City.

0: Clean Bandit in Rockby na Radio City. Maribor in Ptuj 24 stopinj, Murska Sobota Celje in Ljubljana 25, Slovenske Konjice 23 stopinj Celzija. Jutri do 24 z rahlimi padavinami, ki bodo do petka ponehale, v petek potem jasno in do 24 stopinj. Za vikend do 28 stopinj, sobota bo jasna, v nedeljo pa nekaj več oblačnosti. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj do Senožeč, zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa zastoja med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Strpno, varno in previdno, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City.
2: Kaj ti je danes padlo v oko?
3: Kaj vam je lepega padlo v oko, preverimo tudi danes. Mateja nam je pisala, da je našla svojega kuška, kako je zaspal na opranih oblačilih in je polepšal dan, čeprav jih bo morala ponovno oprati. Ana pa je napisala, da je videla, kako so otroci v naravi uživali v poletnih počitnicah in da je to res lepo videti. Ja, se strinjam. No, jaz pa sem videl, koliko ljudi se je ponudilo pomagati, ko je gospe padlo nekaj stvari na tla iz rok in je tudi res lepo videti, da si še znamo pomagati. Je tudi tebi kaj lepega padlo v oko in ti polepšilo dan? Povej ali napiši nam na 041-211-211.
2: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdi optika.si.

0: Sombor je bil torej za Homewrecker. Letos ga lahko slišimo tudi na Zigedu. Homewrecker torej na Radio City. Poglejmo temperature. Maribor in Ptuj 24, Murska Sobota, Celje in Ljubljana 26 stopinj, Slovenske Konjice v tem trenutku 23 stopinj Celzija. Jutri do 24 z rahlimi padavinami, ki bodo do petka ponehale, v petek pa jasno vreme, torej in do 24 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj do Gabrka. Zastoj na primorski avtocesti še med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Strpno, varno in previdno, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
0: Dobra novica za slovensko košarko. Aleksander Sekulić je uradno postal novi trener Barcelone in s katalonskim velikanom podpisal pogodbo za dve sezoni. S tem je postal prvi Slovenec, ki bo vodil eno največjih evropskih košarkaških ekip. Sekulića pa dobro poznamo kot selektorja slovenske reprezentance, s katero nas je popeljal na olimpijske igre v Tokiju. Zdaj ga pa čaka torej nov velik izziv. In seveda, ko dobiš klic Barcelone, je odločitev nekoliko lažja, tako da za slovenski šport pa to še ena potrditev, da naši strokovnjaki uživajo velik ugled tudi v tujini in da imamo veliko slovenskega znanja. Sekuliću pa želimo torej veliko uspeha in čim več zmag v dresu oziroma ne v dresu na klopi Barcelone.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta čez pet v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. To ni Amerika, to je Slovenija. Dupleška tolpa mladoletnikov je sredi stanovanjskega naselja brutalno pretepla starejšega soseda, ker jih je opozoril na kaljenje nočnega miru. Neusmiljeno so ga pretepli pod ulično svetilko in mu med drugim zlomili lobanjo. Objavljamo pretresljiv posnetek, ob tem pa opozarjamo, da gre za zelo občutljivo vsebino. To žal ni osamljeni posnetek. Nasilje fantov starih med 15 in 17 let vzplamti skoraj da vsako noč, ko mladi zajahajo svoje motorje, povzročajo hrup, se spravljajo na domačine in netijo prepire. Nanje je padel tudi sum posilstva dekleta, njihovo ustrahovanje pa sega vse do Ptuja. Pristojni molčijo, starši naj bi otroke ščitili, policistom pa celo zatrjevali, da so mladi v času incidentov doma.
3: Mislim, da vse te mladostnike hrani ta objestna vožnja in potencialno provociranje občanov. Vsak, ki na to odreagira, pa postane potem tudi žrtev njihovega nadlegovanja. In to je seveda nesprejemljivo, vedno bolj zaskrbljujoče in zato smo sedaj šli, bomo rekel, v delovanje na drugi stopni, se pravi, o tem obveščamo in javnosti in vse pristojne službe, da zahtevamo, da se do te problematike resnično ne odvrača pogledov, ampak da se resno lotimo vsega tega do cilja, ki nam je vsem skupaj.
2: Migrant je v ponedeljek na Metelkovi poskušal posiliti dekle. Policija je prijavo prejela v ponedeljek v poznih večernih urah. Šlo naj bi za 34-letnega Tunizica. Na kraju sta se odzvali dve priči, ki sta osumljenca zadržali in počakali na prihod policistov. Policija je na to državljanu Tunizije odredila pridržanje. Preiskovalci preverjajo identiteto in morebitno vlogo še ene osebe, ki naj bi bila pred dogodkom skupaj z osumljencem.
4: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Maribor in Murska Sobota 25 stopinj, Slovenske Konjice 23, Ptuj, Celje in Ljubljana pa 26 stopinj Celzija. Jutri do 24 z občasnimi padavinami, v petek jasno vreme in do 24 stopinj, za vikend se bo ogrelo do 28 stopinj, sobota bo pretežno jasna, v nedeljo pa oblačno. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj do Gabrka. Pred Uncem proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila, na primorski avtocesti pa zastoji še med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti pa zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Strpno, previdno in počasi ti želim na cesti, če opaziš karkoli novega, deli to še z ostalimi na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Pet minut je čez peto, Rok, te pozdravljam na Radio City. Danes uživamo v jasnem vremenu, upam, da si tudi ti s prometnimi izzivi za danes že zaključil. Če pa si morda še na cesti, naslednja je zate, da bo pot domov na kavč minila malo hitreje. Argentinski DJ Bizarrap in Shakira za Music Sessions na Radio City.

0: Kylie Minogue in Your Eyes na Radio City. 25 stopinj imamo v Mariboru, 25, tudi Murska Sobota, Slovenske Konjice 23, Ptuj, Celje in Ljubljana 26 stopinj Celzija. Jutri do 24 z občasnimi padavinami, v petek pa jasno in do 24 stopinj. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj do Gabrka. Med Uncem in Rauber komando proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti zastoja še med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti pa zastoj še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Previdno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: Če smo se danes razveselili sončnega dneva in poletne vremenske napovedi za drug teden, pa imam slabo informacijo, če se odpravljaš danes po noči na štajersko avtocesto. V noči iz 22. na 23. julij, torej danes po noči, bo med 22. in 1. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Lukovico v smeri proti Ljubljani. Hkrati bo zaprt tudi ovoz na avtocesto na priključko Blagovica v smeri proti Ljubljani, torej. Jutri zgodaj zjutraj pa na to med 2. in 5. uro avtocestna na istem odseku zaprta še v smeri proti Mariboru. V tem času bo zaprt tudi uvoz Lukovica proti Mariboru. Promet bo med zaporami preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Radi sicer ponavljamo, pa mislim, da pa še tudi tukaj. Previdno, strpno in počasi ti želim danes na cesti.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again na Radio City. No, pa upamo, da ne bo prišlo preveč dežja. Maribor in Murska Sobota 24, v tem trenutku Slovenske Konjice prav tako 24 stopinj, Ptuj, Celje in Ljubljana 26 stopinj Celzija. Jutri do 24 z občasnimi padavinami, v petek pa jasno vreme in do 24 stopinj. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj do Gabrka. Zastoj na primorski avtocesti še med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti pa zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Strpno, previdno in počasi, če opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
0: 22. julij je danes svetovni dan viseče mreže. Ja, čeprav jo danes povezujemo predvsem z dopustom in sproščanjem in njen začetek več kot 1000 let od preteklosti. Prve viseče mreže so izdelovali staroselci v Srednji in Južni Ameriki iz lubja dreves in rastlinskih vlaken, spanje na tlemi pa je ščitilo pred vlago, insekti in manjšimi živalmi. Uporabne so bile tudi za ladje, kjer so mornarjem omogočale udobnejši in varnejši spanec na razburkanem morju, saj so se zibale skupaj z valovi. Danes raziskave kažejo, da nežno zibanje lahko pripomore k hitrejšemu uspavanju in celo izboljša kakovost spanca. Ampak te zanimivosti ti ne pomagajo čisto nič, tako kot ti ne pomaga ta lepa morska podlaga. Če tega ne preizkušiš, želim ti, da se čim prej spočiješ v veseči mreži, še potem v praksi.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta do šestih v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. To ni Amerika, to je Slovenija. Dupleška tolpa mladoletnikov je sredi stanovanjskega naselja brutalno pretepla starejšega soseda, ker jih je opozoril na kaljenje nočnega miru. Neusmiljeno so ga pretepli pod ulično svetilko in mu med drugim zlomili lobanjo. Objavljamo pretresljiv posnetek, ob tem pa opozarjamo, da gre za zelo občutljivo vsebino. Srečanja z medvedom so pogosta, saj jih je v naših gozdovih vse več in če se je včasih medved izognil človeku, se ga danes ne boji več in zato tudi predrzno prihaja v naselja po hrano. V najbolj kritičnih občinah je zato skupaj z okoljskim ministrstvom zaživel projekt medvedovarnih smetnjakov, ki živalim onemogočajo dostop do hrane. Čeprav so prebivalci na Kočevskem in Notranjskem, kjer je medvedov največ vajeni zveri, opozarjajo, da jim povzroča veliko škode, uničuje čebelnjake, poškoduje sadovnjake, prekopa vrtove in komposte. Kako bivati z medvedom in kako se pripraviti na morebitno srečanje z njim?
3: Tule na Rakitni imamo že dobre izkušnje s tovrstnimi ukrepi, namreč že v preteklosti smo preko enega drugega projekta postavili tukaj 27 medvedovarnih zabojnikov, izkazalo se je kot dobro, kot rečeno, in z današnjim dnem tukaj z tega projekta pridobivamo še dodatnih 47, tako da imamo skupaj tukaj 74 medvedovarnih zabojnikov in jaz ocenjujem, da pa zdaj vendarle smo uspeli te naše smeti nekako zapreti na način, da ne bodo več privabljale medveda prav tukaj le v samo naselje.
4: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Maribor in Murska Sobota 24 stopinj, Slovenske Konjice prav tako 24, Ptuj, Celje in Ljubljana 26 stopinj Celzija. Danes torej prijetno jasno vreme, jutri do 24 z občasnimi padavinami, v petek jasno in do 24 stopinj, za vikend se bo ogrelo do 28, sobota bo pretežno jasna, v nedeljo pa oblačno vreme. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa tam ostaja zastoj. Zastoj pa tudi še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Servis 211 ti želi varno pot.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
7: Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: and nothing's gonna change my mind.
1: Radio City, Planetove novice.
2: Slaba minuta do sedmih v novinarski redakciji Suzana Kozel.
3: Dobar dan. To ni Amerika, to je Slovenija. Dupleška tolpa mladoletnikov je sredi stanovanjskega naselja brutalno pretepla starejšega soseda, ker jih je opozoril na kaljenje nočnega miru. Neusmiljeno so ga pretepli pod ulično svetilko in mu med drugim zlomili lobanjo. Objavljamo pretresljiv posnetek, ob tem pa opozarjamo, da gre za zelo občutljivo vsebino. To žal ni osamljeni posnetek. Nasilje fantov starih med 15 in 17 let vzplamti skoraj da vsako noč, ko mladi zajahajo svoje motorje, povzročajo hrup, se spravljajo na domačine in netijo prepire. Nanje je padel tudi sum posilstva dekleta, njihovo ustrahovanje pa sega vse do Ptuja. Pristojni molčijo. Starši naj bi otroke ščitili, policistom pa celo zatrjevali, da so mladi v času incidentov doma.
4: Mislim, da vse te mladostnike hrani ta objestna vožnja in potencialno provociranje občanov. Vsak, ki na to odreagira, pa postane potem tudi žrtev njihovega nadlegovanja. In to je seveda nespremljivo, vedno bolj zaskrbljujoče in zato smo sedaj šli, bomo rekel, v delovanje na drugi stopni, se pravi, v tem obveščamo in javnost in vse pristojne službe. Da zahtevamo, da se da te problematike resnično ne odvrača pogledov, ampak da se resno lotimo vsega tega do cilja, ki nam je vsem skupaj.
3: Migrant je v ponedeljek na Metelkovi poskušal posiliti dekle. Policija je prijavo prejela v ponedeljek v poznih večernih urah. Šlo naj bi za 34-letnega Tunizica. Na kraju sta se odzvali dve priči, ki sta osumljenca zadržali in počakali na prihod policistov. Policija je nato državljanu Tunizije odredila pridržanje. Preiskovalci preverjajo identiteto in morebitno vlogo še ene osebe, ki naj bi bila pred dogodkom skupaj z osumljencem.
5: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

go. It ain't no country club either.

0: Sami hiti. Radio City.
1: Chihuahua. Chihuahua.